wahene yesu awo twane mo se na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na aso che ne po dendenden no wahene yesu wo nyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso che na na epo yididi no epo aso che ne yedindia ena no pe na aso che bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwe ase no wahene yesu.